یہ آلے دوالے کا خیال رکھ کے اطلاع دے گا. کہنے لگا یہاں کا سارا حساب کتاب میرے دس دے. کہنے لگا جڑا وڈا بڈھا میرا شی اج نے لمبی داڑھی ودائی ہوئی ہے, عام طور سے مسلمانوں کی ہوں بھی سی. دوہری دستار والے سارے سکھ نے, مگر جڑا بڈھا سیاح بندہ ہے انہوں جتھے دار کا ہوتا ہے, انہوں کے آگو نو جتھے دار کہتے. وہ جتھےدار نے اشارہ کیتا, ادھر سپاہ سالار نے اشارہ دیتا, دے 200 بندیاں نے ادھر دے پاسے کوچ کر دیتا. وہ 200 گھوڑ سوار جڑے سن, انہوں نے حملے دی تیاری لگے کھلوتے ہوئے, انہوں نے کوچ کر دیتا. ون دے اتے بیٹھا بندہ کہندا فوجو تیار پر تیار, خالسا جی تیار پر تیار, ٹڈی دل آ رہے ہیں. تے احمد شاہ تو ادھر ویکھدا ہے, ٹڈی دل پیندے بھی سن. کہندا کتھے ٹڈی دل آ رہے ہیں؟ زکریا خان کہندا ٹڈی دل کدھروں نہیں آ رہے ہیں, میری فوج نو ٹڈی دل کہہ رہے ہیں. مغل فوجاں نو ٹڈی دل کہندے. توبہ توبہ, کہندا کیسی کمال دی گل, کیسی جرت ہے. جس نے اتوں اعلان کیتا گیا ٹڈی دل آ رہا, تے ہیٹھا بیٹھے سارے نے اپنے ہتھلے کام چھڑ دیتے. جڑا بستر سودھ رہا ہے انہیں بستر سودھنے چھڑ دیتے, بستروں کی مرمت چھڑ دیتی, گھوڑیاں کی سیوا چھڑ دیتی, جڑا جڑا کام ہو رہا سی سارا چھڑ دیتا. ایک دم تارو کس لینے, تیاریاں کر لی, کمر کسے کر لینے, ڈانگو بھی تھلے اتر آئے. کہ جڑا جتھے دار بنے ہے مراسی, وہ کہندا خالسا جی آؤ ارداسا سودھ لئیے. عبدالی پوچھتا ہے یہ کی, کہندا دعا کرن گے, اپنے مرشد اگے دعا کرن گے. تے مراشی نے بولنا شروع کیتا, پرتھم بھگوتی سمر کہ گرو نانک لئی تہائی اچھی ہوئی. مراشیا کی یادداشت بڑی ہوئی, نقل کرن دے معاملے چ قوم ساری دنیا تے پرسدھ ہے. پھر پنجاب دے مراسی انہیں ارداس سنی سنائی, یاد سی ساری کر چڑی. تے اخیر تے کہندا ہے سچے پاتشاہ کلگیاں والے آ, ایسے نے تیریاں فوجاں تے ٹڈی دل حملہور ہو رہے ہیں, جوجن دی سمرتھا بخشش کرو. کہندا اے کی ہوندا ہے, جوجنا کی ہوندا ہے؟ کہندا اے نہیں کہندے بھی سانو میدان وچ فتح دیو. اے کہندے نے لڑ سکیے چج نال. جوجن دا مطلب ہے لڑنا, جان لا کے لڑنا. اے ہن جان لا کے لڑن گے. تے پھر اس تو بعد واہگرو جی کا خالصہ تے واہگرو جی کی فتح, اور اس تو اپرنت جکارا کے جا کے تلواراں سوت لیاں, انہیں چنوں 200 بندہ سرانے آ گئے. اے جکارے کے جا کے اگوں پے گئے, اور حیران ہو گیا ویکھن والا سارا ملکیا کٹھا ہویا سی. جیڑا کٹا وڈ شروع ہو گئی, بندے مرنے شروع ہو گئے. اور جس سالار نے, جس فوجی سردار نے 200 بندے لے کے انہوں نے نکلی حملہ کیتا سی, وہ پریشان ہو گیا, بندے مارے جا رہے. انہیں گھیرے چ لے کے انہوں پھڑن دی کوشش کیتی, پر سامنے نہیں جاندے. اخیر انہوں نے بھی کچھ بندے مارے گئے, مراشی بھی کچھ مارے گئے, کچھ پڑے گئے, پھٹڑ ہوئے, زخمی ہوئے, پڑے گئے. وہ بڈھے مراشی دیاں مشکاں بن کے خان بہادر زکریا خان دے پیش کیتا. کہن لگا دیکھو حضور, اس نے ساڈے کنے بندے مار دیتے اور اپنے بھی کنے بندے مروا لے. تے زکریا خان اس مراشی دیاں اکھاں نال اکھاں نہ ملا سکیا, لال سوئے نیتر, چہرہ پخدا. کہن لگا اے مراشی تا جاپدا ہی نہیں, ادھر منہ تے چھٹے مارو پانی دے, انہوں ہویا کی ہے؟ پانی دے چھٹے مارے, انہیں اکھاں چپکیاں ادھر ادھر ویکیا, پیچھے اپنے ہی پراپتی جے مرے پے ویکھے. کہندا اے کی ہو گیا؟ کہن لگا تو پوچھنا کی ہو گیا, سارا کچھ تو تے تیرے بندیاں دا کیتا, اینی فوج دا نقصان کیتا ہے. کہن لگا حضور مائی باپ, میں کس طرح نقصان کر سکتا؟ کہن لگا ساری دنیا ویکھدی, اے سارا نقصان تو کیتا ہے. سوچیا مراشی نے, سوچیا تے سوچ کے کہن لگا حضور میرا گناہ کوئی نہیں. کہندا کیوں, کدا گناہ ہے؟ کہنے لگا تساں نقل کرن نو کیا سی, اسی نقل کر دے رہے. اوپر جس ویلے دعا کرن لگے نا, ارداسا کرن لگے, ارداسا کردیاں کردیاں پتہ نہیں میری مت نو کی ہو گیا, پھر کوئی سکھ ہی وڑ گیا میرے دماغ میں, کسے سکھ دی روح میرے شریر چ حلول کر گئی ہے. پھر مینوں نہیں پتا اس تو بعد کی ہوا. وہ جیڑی فتح تے جکارا سی وہ اصلی گجایا گیا کتے, ارداسا اصلی ہو گیا کتے, مینوں نہیں پتا لگا پھر مڑ کے کی ہوئے. احمد شاہ ابدالی کھڑا ہو گیا, گھبرا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا جس قوم دی نقل ایسی بھیانک ہے, وہ اصل کیسی ہو جائے گی؟ زکریا خان تکڑے ہو جاؤ, یہ قوم حکومت کرے گی تسی روک نہیں سکو, یہ راج کرے گی تسی روک نہ سکو. جس دی نقل ایسی ہے وہ اصل کیسے ہو؟ اور کئی بار تو سوچی دا ہے کہ کتنے اسی بھی نقل ہی تو نہیں, اصل تو بڑی خاص ہے.
اصل تو ابدالی نے نہیں دیکھی، اجے دنیا نے بھی کوئی نہیں دیکھی. اصل خالصا کدھرے کدھرے تاواں تاواں اپنا روپ لے کے بیٹھا گرو کلگیدر بادشاہ دی رہنی بہنی لے کے بیٹھا. نقل نو اینا مان سردار جی کہہ کے بلا آدر کرتے نے مان دے. معاف کرنا جی، اندروں جیون کوئی نہیں. میرے ورگا بندہ جی اندروں جیون لے کے نہیں بیٹھا تے نقل ہی ہے. مراشی دی نقل نو نقل کہتا مینوں کہندا کوئی نہیں، اینا فرق. پر جی اندر جیون نہیں ہے گا، جی اندر جیون ہوئے تے پتہ نہیں کنیاں وڈیائیاں ساڈے قدم چمن، پیر پیر تے ساڈی فتح ہو. جیون سکھاں نال بھریا ہویا، وڈیائیاں نال بھریا ہویا، شابساں نال بھریا ہویا، مان سکار نال بھریا ہویا، نہال نہال جیون ہو. اور تسی تاں ہر ویلے جس ویلے پرسپر ملدے ہو فتح کے جاؤ دے ہو، سویرے شام ارداسیاں تو بعد جکارے کے جاؤ دے ہو. اینا رسمن روٹین وچ گجائیاں ہوئیاں فتح تے گجائے ہوئے جکاریاں دے بدلے بھی سانو بڑیاں کامیابیاں تے بڑیاں برکتاں پراپت. تے جس ویلے اندروں کسے سکھ دے ہوئے آواز اٹھدی ہے، ہر پیر سفلتا دے قدم چکدی. بلکہ صاحب نے تو سانو یہ وڈیائیاں بخش کیتیاں ہی ایسا نے، اسی جکارا کے جاؤنے ہیں. مہاراج سچے پاتشاہ نے وچن کیتا سی سکھنا، سکھ جڑا فتح کے جائے گا پہلا فتح کے جائے گا میں وہ ول منہ کر کے وہی فتح پروان کراں گا. اسی فتح کے جاؤنے ہیں تے صاحب کلگیدر پاتشاہ حاضر ہوں تے ستگرو حاضر ہون گے. بلکہ مہاپرش کا ایسا بھی کہندے نے کہ ارداس کرن لگے ہاں جس ویلے پرتھم بھگوتی سمر کہے گرو نانک لئی تے آئے کہنے ہاں تے دسے پاتشاہیاں ساڈے نال ساڈی پٹھ دے آ کے کھلو جاندے. انہاں دا زور، انہاں دی شکتی، انہاں دا بل، انہاں دیاں برکتاں ساڈے نال ہوندیاں. تے جس ویلے اسی ساڈا اتہاس ہن دا اتہاس موجودہ جنگاں دے وچ بھی گرو خالصے نے جڑا نام پیدا کیتا سنسار تے انہوں نے جکاریاں دیاں برکتاں کچھ لوکاں نے نقلی جکارے کے جاؤن دی بھی کوشش کی. انہوں نے کیا جے جکارا سن کے ہی پاکستانی بھجدے نے، چینی بھجدے نے، تینج کرو مدراسیاں بھی کہو جکارا کے جاؤ، ڈوگریاں بھی کہو جکارا کے جاؤ، انہوں نے بھی جکارے کے جائے پر وہ دم پیدا نہ کر سکے جڑے گرو خالصے دے جکارے وچ سی. پر اس دے باوجود کہ انہوں نے جکاریاں چ کمزوری سی، بناوٹ سی، پھر بھی انہوں نے جکاریاں دے سامنے بھجنا پیندیاں دشمنوں.

نوجوان کہنے لگا، میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی۔ میں آخیا جے مردہ مردہ بچ کے آئے ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں۔ جدو سکھ سوچن لگ پیندا ہے میں ہن بچنا ہے، تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی، گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی۔ میں کیا ویکھی کدھرے بچدا بچدا نہ مر جائیں۔ گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی، گرو تو بنا کسے کم نہیں آونا۔ بھائی گرداس سنگھ جی کہندے

مقصد تا نہیں کیونکہ میرے کم ایسے نے ہاہی سلط ملوکی ویس ہاں ٹھگواڑا ٹھگی دے گرو نانک سچے پاتشاہ سری راگ محلہ پہلا سانو سمجھاؤں دا یتن کر